celu pek usto cili rok nak sumeri biasa rong ngerti ni ro. Lijo ko abe, jo sake tasbe, na bolan si kalik, na bolan cite kawat, cazas kawat, na kuang kris na meri kuartire na kawak si baskut, kuang kris kong kawat. Awanan lijo ko abe, ni na cina bolan si